0: З вами є Радіо Актуаль Кум. Кум. І Мірза Рібіч.
1: Добр дан. 6 минут є чи 11. Суботу на Куму. Уживамо скупай. Доповдне лепо тече напрей. При нас па бо тале ура добила туди прави далматински придих. Мало моря лахко приде прав туди среди октобра. Сплох чека лахко припелемо кар к себе домов. Tako da odpiramo vrata tej uri s Tomislavom Braličem in klapo Intrade, ter da mi bude šidro, še prej pa klapa kompanji in piva klapa iz Povolta. Dobrodošli v soboti na Kumu.